0: God morgen og velkommen til tirsdag.
1: Ja, ukas beste dag.
0: Hørtes ut som du mente det. Vi I alle fall klar for frokost og vei på 1-5. Det skal bli bra, og ikke sånn hvordan dag det Vi holder det gående frem til klokka 10.